0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tija, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupyaisha maisha ya mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha, ni fursa ya kujenga na kuimarisha imani kwa njia sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, sanjari na kutembelea makaburi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ameelekeza mawazo na sala zake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo DRC, akiwakumbuka na kuwaombea watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola, sanjali na wale wote walioathirika, na kwamba kwa sasa hali inazidi kuwa tete kwa sababu idadi ya vifo na maambukizi inazidi kuongezeka. Ni katika muktadha wa kumbukizi endelevu ya tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 28 Agosti mwaka 2016 na kuathiri vibaya eneo la katikati mwa Italia na hususan mikoa ya Lazio, Umbria na Marche, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya tafakari ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti 2023 amewakumbusha waamini na mahujaji kuhusu kumbukizi ya tetemeko hili na kusema kwamba anaendelea kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha pamoja na familia zao na maeneo yote yaliyoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa. Ninakutakia usikivu mwema wa matangazo yetu kutoka studio za Radio Vatikani, na odha wako ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jimbo la kijeshi la kanisa Katoliki nchini Ureno lilianzishwa kunako tarehe 29 Mei mwaka 1966 baada ya maadhimisho ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani ili kutoa huduma ya maisha kiroho kwa wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama, familia zao, wafanyakazi wanaoishi kwenye kambi za kijeshi au taasisi za kijeshi nchini Ureno. Tarehe 21 Aprili kunako mwaka 1986, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika katiba yake ya kitume Spirituali Militium Curae, yani huduma ya kiroho kwa wanajeshi, alipiaisha na kuunganisha huduma za kichungaji zinazotolewa na kanisa Katoliki kwa ajili ya vikosi vya ulinzi na usalama na kuipatia hadhi ya majimbo. Katiba hii ya kitume inaruhusu, pamoja na mambo mengine, mapadri wa majimbo na watawa wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume kushirikiana katika kutekeleza utume huu kama mapadri wa kijeshi wenye sifa zinazohitajika. Ni katika muktadha huu tarehe 24 Novemba mwaka 2024, Baba Mtakatifu Francisco akamteua Monsignor Sergio Manuel Ribeiro Diniz kuwa askofu wa jimbo la kijeshi nchini Ureno. Mapadri wa jimbo la kijeshi kutoka nchini Ureno, Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amewakaribisha wanajeshi wote wa vikosi vya ulinzi na usalama kutoka nchini Ureno, huku akiwakumbuka na kuwaombea askari wawili waliopoteza maisha yao Ijumaa tarehe 22 Agosti mwaka 2026 wakiwa katika harakati za kuokoa maisha ya wahamiaji na wakimbizi kama kielelezo cha wasamaria wema. Baba Mtakatifu ameziweka roho zao mikononi mwa Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo, pamoja na kutoa faraja kwa familia zao. Hii ni hija ya maisha ya kiroho inayofanya kumbukizi kwa kuanzishwa kwa vikarieti ya kijeshi na hatimaye jimbo Katoliki la kijeshi kunako mwaka 1980 kwa kuwa na askofu wake mahalia. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tija, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupiaisha maisha mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha. Ni fursa ya kujenga na kuimarisha imani kwa njia sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, sanjari na kutembelea makaburi ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani. Vikosi vya ulinzi na usalama vinabeba dhamana nyeti na tete ya kulinda uhuru wa nchi na utawala wa sheria, kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, pamoja na kuwalinda dhidi ya dhuluma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama wawe imara katika Bwana, wasimame imara huku wakiwa wamejifunga kweli viunoni mwao kwa kuvaa vazi la haki na viatu vya utayari wa kutangaza na kushuhudia injili ya amani. Baba Mtakatifu anasema iweni imara katika Bwana kama yule jemedari wa jeshi la Kirumi aliyemwendea Kristo Yesu huko Kapernaum. Alizifahamu vema tunu zinazoongoza maisha yenu: utii, nidhamu, kujitolea, uaminifu, ushirikiano, kujitoa, uwajibikaji na ujasiri. Wakati huo huo, askari huyo alihisi hitaji la Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Alijua kwamba wanadamu hawajitoshelezi wenyewe, bali hutamani kitu kikubwa zaidi, kitu kinachopita uwezo wao wa kibinadamu. Mtumishi wake alipokuwa akiteseka sana, alimwendea Kristo Yesu ambaye alimhakikishia kuwa angekuja kumponya. Hata hivyo alijibu hivi: Bwana, sistahili wewe uingie nyumbani mwangu, sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi ingawa niko chini ya mamlaka ya wengine, nina askari walio chini yangu. Humwambia mmoja nenda naye huenda, mwingine njoo naye huja, na mtumishi wangu fanya hivi naye hufanya hivyo. Utafuta ufalme wa mbinguni, ujiane.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema katika mtazama huu wanaweza kuona jinsi ambavyo jemedari huyo alivyothamini mfumo wa mamlaka na jinsi kipengele hiki cha maisha yake ya kila siku kilivyounda uelewa wake kuhusu uhusiano wake na Kristo Yesu ambaye alimtambua kama Bwana na Mungu wake. Kristo Yesu alistaajabishwa na maneno hayo na kusema, sijapata kuona mtu yeyote katika Israeli mwenye imani kubwa namna hii. Ingawa askari huyo alifahamu vema mamlaka yake mwenyewe, alionesha mbele ya Mwana wa Mungu nguvu ya imani na ujasiri unaosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu. Hakika wanadamu bila kujali majukumu walio nayo, mamlaka wanayoshikilia, usafi wa mwenendo wao, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku zote huwa na njaa ya mambo yasiyo na mwisho na kiu ya uzima wa maisha ya milele. Hata hivyo, yasiyo na mwisho na uzima wa milele ni mambo yanayopatikana katika njia ya Kristo Yesu, na kwamba hii ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha viongozi wanaovihudumia vikosi vya ulinzi na usalama kwamba kanisa linawakabidhi jukumu la kukuza hali ya maisha ya kiroho ya wanajeshi wa vikosi vya ulinzi na usalama, akisema kwamba wapokeeni wote, wasikilizeni, waangazeni kwa hekima ya neno la Mungu, simameni nao mkitenda kwa jina la Kristo Yesu mnapoadhimisha sakramenti za kanisa, na muwe pamoja na kila mmoja wao bila kusahau familia zao. Kutokana na utekelezaji wa huduma hii nyeti, matunda yatapatikana mitarafu ukuaji wa binafsi na wa wanajeshi katika kuishi vema maisha ya Kikristo na kuimarika kwa moyo wa umoja, ushirika na mshikamano ndani ya vikosi vya ulinzi na usalama wanavyovihudumia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapongeza viongozi hao wa kanisa kwa ukaribu ambao kama wachungaji wema wanaoonesha kwa wale wanaotekeleza huduma muhimu ya kipekee na yenye changamoto kubwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Ureno na kwingineko. Ushuhuda wao wa upendo kwa Kristo Yesu na kanisa lake na kwa nchi yao ni kama dawa ya faraja inayoleta matumaini. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume, akitambua mchango wao mkubwa katika jimbo la kijeshi Bikira Maria wa Fatima wasindikize katika utekelezaji wa utume wao sehemu mbalimbali za dunia, na kwamba furaha ya Kristo Yesu mfufuka iwe ni nguvu yao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia ya neno la Mungu Dominika 21 kipindi cha mwaka A wa kanisa, mwinjili Mathayo katika sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 20 anamweka mtume Petro mbele ya macho ya mitume wa Kristo Yesu na kushuhudia kwamba kwa hakika Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Naye Yesu akajibu na kumwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havi kukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mwinjili Mathayo katika sehemu hii ya injili anauliza swali kwa kila muamini kujiangalia ndani mwake mwenyewe katika safari yake ya imani, ili kujibu kwa hakika Kristo Yesu ni nani katika maisha yake. Simulizi la injili linaonesha jinsi swali hili lilivyo la msingi kwa maisha ya ufuasi wa Kristo Yesu. Kwa hakika ingawa mitume wa Yesu 12 walikuwa tayari wameshiriki sehemu kubwa ya maisha na utume wa Yesu, lakini Yesu mwenyewe hakuchukulia kawaida na kwa uwepesi kwamba walimfahamu kwa undani na hivyo kulielewa fumbo la ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Hivyo Kristo Yesu baada ya kuuliza watu walimuonaje na walisemaje kuhusu yeye, aliwageukia wao moja kwa moja na kuwauliza, nanyi mwasema mimi ni nani? Hii ni sehemu ya tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika 21 ya mwaka A wa kanisa, kama ilivyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala Malaika wa Bwana, Dominika ya tarehe 23 Agosti 2020 wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huu ni wakati muhimu sana kwa wafuasi wa kila kizazi na kila muamini binafsi kujitaabisha kila siku kugundua ufunuo wa uso wa Kristo Yesu na injili yake, kuzidisha uelewa wao wa ujumbe wake na kuendelea kupiaisha maamuzi ya maisha yao ili kweli yaweze kuendana na imani wanayokiri kuitangaza na kuishuhudia, tayari kushinda kishawishi cha kudhani kwamba wanafahamu kila kitu na kuishi imani yao kwa mazoea, kwani muamini hawezi kupata imani siku moja na hiyo ikatosha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini kila kukicha wanaulizwa swali la msingi: Kristo Yesu ni nani kwao, na uwepo wake katika maisha yao una maana gani? Haya ni maswali muhimu sana yanayojitokeza wakati wa sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu, lakini pia yanayotokeza pale muamini anapokutana na majeraha na mahitaji msingi ya jirani zake au ndani ya uhusiano, sanjari na hali zinazogusa na kutikisa dhamiri zao kwa kina. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kwa ufupi sana kwamba katika mwenendo wa maisha ya waamini wanaweza kutambua ikiwa kama Kristo Yesu ni mtu maarufu tu wa kihistoria aliyesema na kutenda mambo muhimu, au kwake Kristo Yesu ni mwana wa Mungu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu, aliyetumwa na Baba wa milele kuwaingiza watu katika upendo wake na hivyo kubadilisha maisha yao na katika ulimwengu wanamoishi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kujifunza kutojifungia ndani ya imani na uhakika wao wa masuala ya kidini pekee, bali wawe tayari kujenga na kudumisha uhusiano binafsi na Kristo Yesu. Kamwe waamini wasiridhike na maneno ya kusikia au kuambiwa tu, au yale ambayo wamerithishwa hata kama yalikuwa na nia njema. Kristo Yesu anawaita waamini kuchukua hatua binafsi, kujibidiisha kumfahamu kwa undani zaidi, na hivyo kujenga na kuruhusu urafiki wao pamoja na Kristo Yesu uweze kuwaletea mabadiliko ya kina. Tukio la kukutana na Kristo Yesu mubashara katika maisha iwe ni fursa ya kila mara ya kujipiaisha katika imani, ili hatimaye kuweza kudiriki kutembea katika njia zisizojulikana, na hivyo kuwa tayari kufanya maamuzi tofauti kabisa na yale waliokuwa wanatarajia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hii ni safari ya mtu binafsi, njia ya kanisa na maamuzi yake ya shughuli za kichungaji. Haya ni maneno ambayo vinginevyo waamini wangeweza kufikiri inatosha tu kuendelea kama walivyozoea kufanya kila siku. Badala yake ni muhimu sana kwa waamini kujiuliza mara kwa mara: Kristo Yesu ni nani kwao? Ni hatua gani wanayopaswa kuchukua, na ni maamuzi gani wanayopaswa kufanya? Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha tafakari yake kwa kutoa mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumuita Bikira Maria, ambaye katika maisha na utume wake alijitahidi daima kutafuta na kuyatimiza mapenzi ya Mungu moyoni mwake, ili kwa njia ya mwanaye mpendwa wa Kristo Yesu awaongoze daima katika njia ya imani.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hali inazidi kuwa tete zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo DRC, huku idadi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ikifikia watu 5515 na vifo 2642, na wagonjwa wapya 51 wako katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini, kulingana na taarifa zilizotolewa na serikali ya DRC mapema Jumatatu tarehe 28 Agosti 2026. Serikali inasema kwamba kiwango cha vifo kutokana na ugonjwa wa Ebola kinazidi kuongezeka kwa kasi kubwa, kutoka 20% mwezi Juni hadi kufikia 48% mwezi Agosti 2026, ambapo yamkini mtu mmoja kati ya wawili wanaoambukizwa hufariki dunia. Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026, DRC imepokea dozi 16,000 za chanjo ya Everbo za kuzuia maambukizi ya Ebola kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, ikiwa ni sehemu ya dozi 70,000 zinazotarajiwa kuwasilishwa kufikia mapema mwezi Septemba mwaka 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14, mara baada sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ameelekeza mawazo na sala zake nchini DRC, akiwakumbuka na kuwaombea watu waliopoteza maisha kutokana na ugonjwa wa Ebola sanjali na wale wote walioathirika, na kwamba kwa sasa hali inazidi kuwa tete kwa kusababisha idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuisaidia DRC kuzuia maambukizi mapya sanjali na kuwashirikisha watu mahalia katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu hatari, ili kuokoa maisha ya watu wengi wanaoendelea kufariki dunia.

0: kuzaliwa.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo habari zinasema kwamba zaidi ya watu 107 wamefariki dunia baada ya mgodi mdogo wa dhahabu kuporomoka katika kijiji cha Zamboe magharibi mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati tarehe 18 Agosti mwaka 2026. Maporomoko ya ardhi yamesababishwa na mazingira magumu na hatarishi ya wachimbaji wadogo wadogo na ukosefu wa viwango vya usalama. Waokoaji walifanikiwa kutoa zaidi ya miili 107 na kwamba idadi kamili ya watu waliokuwa mgodini wakati wa tukio hilo bado haijajulikana. Ajali za migodi midogo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara katika sehemu mbalimbali barani Afrika kutokana na ukosefu wa viwango vya kutosha vya usalama, huku ukosefu wa ajira ukiwasukuma watu wengi kujihusisha na uchimbaji huo wa madini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 23 Agosti mwaka 2026 kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani amewakumbuka na kuwaombea wachimba madini wadogo wadogo waliopoteza maisha yao kutokana na kuporomoka kwa mgodi mdogo wa dhahabu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kuwapokea na kuwakirimia maisha na uzima wa milele wote waliopoteza maisha katika maporomoko hayo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamuomba Mwenyezi Mungu kuwasaidia wale wote wanaoendelea kujizatiti zaidi katika kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama machimboni na kwamba sheria, kanuni na taratibu za uchimbaji wa madini zinafuatwa kikamilifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea yote hayo kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima Padri Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka nchini Hispania lilianzishwa kunako mwaka 1980 na Padre Marcelino Casapuente, likiwa na lengo la kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kupooza kwa ubongo pamoja na familia zao. Kwa sasa shirikisho hili linahudumia familia zaidi ya 2700, na katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwao Jumatatu tarehe 24 Agosti 2026, wamefanya hija ya maisha ya kiroho kwa kukutana na hatimaye kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzuru nafasi yake, huku akieleza kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi amesema ameamua kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais pamoja na kujiondoa katika utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026, na kwamba pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma ataendelea kuwa ni raia mwema wa Tanzania. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tiba, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupyaisha maisha ya mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha, ni fursa ya kuimarisha imani. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka nchini Hispania lilianzishwa kunako mwaka 1980 na Padre Marcelino Casas Puente, likiwa na lengo la kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kupooza kwa ubongo pamoja na familia zao. Kwa sasa shirikisho hili linahudumia familia zaidi ya 2700, na katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwao Jumatatu tarehe 24 Agosti 2026, wamefanya hija ya maisha ya kiroho kwa kukutana na hatimaye kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, ambaye alionyesha furaha kubwa kwa kukutana nao ili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowajalia katika kipindi cha miaka 45 cha maisha na utume wao, na kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aendelee kuibariki kazi na utume huu unaosimikwa katika jitihada kubwa zisizoonekana kwa macho ya wengi, ambazo zinapata thawabu yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu pekee. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, lakini hii ni kazi yenye kuridhisha sana unapomwona Kristo Yesu mwenyewe katika sura ya kila mtu. Kwa njia ya sadaka na majitoleo yao wanatoa ushuhuda wa pekee kuhusu Injili. Amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndogo zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Huu ni mwaliko wa kutambua mtazamo wa Kristo Yesu unaowaalika kuzama katika maisha ya watu dhaifu, watu wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi, na wasaidia waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukua kama jamii ya kibinadamu na Kikristo. Ushuhuda unaonesha jinsi ambavyo shirikisho hili linavyowashughulikia watu wenye ulemavu wa akili na ulemavu wa kupooza kwa ubongo. Kwa hakika huu ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu unaosimikwa katika utetezi wa utu wa binadamu na ushirikishwaji kamili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa huduma, shirikisho hili limepata nafasi ya kuungwa mkono na ujumbe wa taasisi ya serikali ulioambatana pamoja nao kama ushuhuda wa sadaka na majitoleo kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapoiangalia historia yao huko walikotoka, anasema wanapaswa kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo na huduma ya Padre Marcelino Casas Puente, ambaye kwa takriban miaka 45 iliyopita alianzisha shirikisho hili ambalo kwa wakati ule lilikuwa kama ndoto ya mchana, lakini kwa sasa ni uhalisia unaotangazwa na kushuhudia kwamba hakuna familia hata moja yenye mwanafamilia mwenye ulemavu wa akili inayopaswa kuacha ijitegemee yenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, leo hii shirikisho hili linaweza kujivunia kuwafikia watu wengi na kutimiza uhalisia wa yale niliyopata fursa ya kuyakumbusha wakati wa hija yangu ya kitume hivi karibuni nchini Hispania, yani maana upendo wa Kristo watubidisha. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka wanachama wa shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka Hispania chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa, ili aendelee kuandamana pamoja nao katika maisha na utume wao. Bikira Maria watie moyo katika nyakati za shida na changamoto kubwa, na kuwaongoza kuelekeza macho yao daima kwa Kristo Yesu, ili shirikisho hili liendelee kuwa ni kielelezo cha ushuhuda wa kweli katika kanisa na medani mbalimbali za kijamii. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 akawapatia wajumbe wote baraka zake za kitume.

0: 2026, na kwamba pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma ataendelea kuwa ni raia mwema wa Tanzania. Amenukuu kifungu cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kutimiza ahadi yake ya kujiuzulu ikiwa kungelihitajika mabadiliko. Taarifa yake inasomeka hivi: leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma. Hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili che ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149 kifungu cha pili cha katiba kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona nahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi yani CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nilipokuwa katika utumishi wa umma. Na wahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania.
1: Lakini vile vile inatoa hamasa kwa Watanzania wengine ambao si viongozi wa kisiasa kuonyesha mapenzi kwa nchi yao, kuitumikia nchi yao kwa uadilifu. Kuna raha yake watu kama kina Mzee Warioba, kina Majaliwa wakisimama hapa, vigelegele hivi vinafanya walioko kazini wajue na sisi siku moja tunataka vigelegele. Lakini pia kujua kwamba nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu atumikie nchi yake kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama vyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Nitakuwa mashahidi hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwana sisi ya mama ongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani nilikuwa nakemea mara moja. Kwa sababu ni ujinga tu. Na vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi.
0: Takumbukwa kwamba Dr. Nchimbi aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Agosti mwaka 2025.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msururu wa matetemeko ya ardhi ulioanza usiku wa tarehe 24 Agosti mwaka 2016 ulisababisha vifo vya watu 299 na kuacha mamia wakiwa wamejeruhiwa. Maeneo ya Lazio, Marche, Umbria na Abruzzo yaliharibiwa vibaya, makanisa yakageuka kuwa vifusi na maelfu ya familia kulazimika kuhama makazi yao. Eneo lililoathiriwa na tetemeko hili linajumuisha manispaa 138 zilizoenea katika mikoa ya Marche, Abruzzo, Lazio na Umbria, likichukua eneo la takriban kilomita za mraba 8000 linalokaliwa na watu zaidi ya 540,000. Hili ni eneo lenye milima mingi lililokirimiwa mana na urithi wa mazingira yenye kuvutia, utamaduni na maisha ya kiroho. Ni eneo ambalo linawakilisha sehemu kubwa ya maeneo ya ndani ya nchi ya Italia. Ilikuwa ni janga lililoacha alama ya kudumu katika maisha ya jamii nzima na ambalo hadi leo hii linabaki kuwa ni ukumbusho wa huzuni na kumbukumbu endelevu. Hata hivyo, sanjali na majeraha haya, hadithi tofauti imeibuka. Hii ni hadithi ya ujenzi mpya, mshikamano

na kupyaisha upya maeneo haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ilikuwa ni tarehe 24 Agosti mwaka 2016, Baba Mtakatifu Francisco akiwa amehuzunishwa na vifo, mahangaiko na maombolezo ya watu walioathirika na tetemeko hili lililotokea katika mkoa wa Marche, Umbria na Lazio hapa Italia, usiku wa kuamkia Jumatano aliamua kuahirisha katekesi yake kwa mahujaji na wageni, na badala yake aliongoza ibada ya Rosari Takatifu katika uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, kwa nia ya kuwaombea waliopoteza maisha katika tetemeko hili na pia kuwafariji wale wote walioathirika vibaya, ambao kwa hakika walikuwa wamepoteza makazi na mali. Akitoa maelezo yake kwa watu waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani kwa nia ya kusikiliza katekesi ya Baba Mtakatifu Francisco, aliwaomba radhi akisema, pamoja na kwamba alikuwa ameandaa katekesi yake kama ilivyo kawaida kwa kila siku ya Jumatano katika maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu, Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anaendelea kuzungumzia uwepo na ukaribu wa Kristo Yesu kwa waja wake, lakini baada ya kupata habari za kutokea kwa tetemeko baya la ardhi lililogonga katikati ya nchi ya Italia na kusababisha watu kadhaa kupoteza maisha, wengi wakiwa wamejeruhiwa, maafa haya yamepiga moyo wake, na hivyo alipenda kutumia wakati huu wa katekesi kuonesha huzuni, mshikamano na ukaribu wake kwa watu wote waliopatwa na maafa haya ya kushitukiza, na hasa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na wale ambao bado wana mshtuko mkubwa na hofu kubwa.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kumbukizi endelevu ya tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 28 Agosti mwaka 2016 na kuathiri vibaya eneo la katikati mwa Italia na hususan mikoa ya Lazio, Umbria na Marche. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya tafakari na sala ya malaika wa Bwana aliwakumbusha waamini na mahujaji kuhusu kumbukizi ya tetemeko hili na kusema kwamba naendelea kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha pamoja na familia zao na maeneo yote yaliyoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa. Imani na mshikamano wa udugu wa kibinadamu viwe ni chemchemi ya ujenzi wa makazi mapya kwa waathirika. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu tetemeko la ardhi lilipotokea katikati ya Italia, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia na ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna nchini Italia, ameadhimisha ibada ya misa takatifu huko Pescara del Tronto, Acquata del Tronto, kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea wale waliofariki dunia pamoja na wale walioathirika na janga hili. Katika mahubiri yake amekazia umuhimu wa kupiaisha imani na matumaini bila ya kujikatia wala kukatishwa tamaa na utamaduni wa baadhi ya watu kutaka kujimwamba fai kwa kumezwa na uchu wa mali na madaraka, na kwamba hili ni tukio ambalo litaendelea kubaki limeacha alama ya kudumu katika akili na nyoyo za watu na kamwe haliwezi kusahaulika, kwani limeacha mateso makali na machungu ya maisha.
1: Mbingu zilisikia kilio chake katikati ya usiku wa kimya.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu nchini Italia kujenga maeneo haya kwa kujikita katika majadiliano katika ukweli na wazi, ili kukuza na kudumisha haki na udugu wa kibinadamu, na kama wasichelewe kutoa msaada pale unapohitajika. Watu wote wanapaswa kuwajibika kwa kujikita katika nguvu ya mshikamano wa udugu wa kibinadamu kama chemchemi ya faraja kwa wale wote walioathirika. Maadhimisho ya mafumbo ya kanisa yawasaidia waathirika kujenga na kudumisha umoja na mshikamano, imani na matumaini bila ya kukatishwa tamaa na matukio ya Ijumaa Kuu, bali wawe na matumaini ya ufufuko na maisha ya uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, amehitimisha mahubiri yake akimwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo awashe ndani ya mioyo yao tumaini jipya, hisia ya uwajibikaji pamoja na moyo wa kujali wengine, kwa kuanzia na wale walio katika mazingira magumu na hatarishi zaidi. Mwamba imara wa upendo wa Mwenyezi Mungu wawezeshe kukabiliana na jambo lolote watakalokabiliana nalo huko mbeleni, kwani kwa sasa wanafahamu kwamba Roho ambaye ni upendo wa Mungu unaokuwa wao unakuwa kwao, wabadilisha na kuwapatia nguvu na uwezo wa kuleta upiaisho na ufufuo wa kile kinachoonekana kupotea. Mwishoni ameombea baraka za Mwenyezi Mungu ili aweze kuwakirimia karama ya kuzaliwa upya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa la Waldensiani lilianzishwa na Peter Waldo, mfanya biashara tajiri kwenye karne ya 12 huko nchini Ufaransa. Mfanya biashara huyo aliacha mali zake zote na kuanza kuishi maisha ya ufukara, akitangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ni kanisa lililoanza kama vuguvugu la uamsho na ufuasi wa maisha ya mitume wa Kristo Yesu badala ya kanisa la mwanzo. Walihimiza usomaji wa Biblia takatifu kwa lugha ya kawaida na kukataa baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki wakati huo, na wakatengwa na kanisa kama wazushi na Papa Lucius wa tatu mnamo mwaka 1184 kwa njia ya tamko linalojulikana kama Ad Abolendam. Kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa la Wamethodisti lilianzishwa kunako karne ya 18 na hasa mwaka 1729 likiwa kama klabu ya masomo huko Oxford, na kupata mwamko rasmi mwaka 1738 chini ya uongozi wa John Wesley. Muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia ulianzishwa kunako mwaka 1975 kupitia mkataba wa ushirikiano, na unaendesha shughuli nyingi za maisha ya kiroho, kijamii, kielimu na kitamaduni. Muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia, kuanzia Jumamosi tarehe 22 hadi Jumatano tarehe 26 Agosti 2026, unaadhimisha sinodi huko Torre Pellice mkoani Torino kaskazini mwa Italia. Hii ni sinodi inayojadili pamoja na mambo mengine kuhusu amani na haki jamii, majadiliano ya kiekumene, haki msingi za binadamu, ulinzi na utunzaji wa watu dhaifu ndani ya jamii, maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, changamoto na majibu ya ushuhuda wa maisha ya Kikristo katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwa kugoswa na umuhimu wa maadhimisho ya sinodi, muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa wajumbe wa sinodi kupitia kwa Askofu Dario Oliviero wa jimbo katoliki la Pinerolo kaskazini mwa Italia, anawatakia heri na baraka katika maadhimisho ya sinodi hiyo. Teknolojia ya akili unde ni kini cha maadhimisho ya sinodi hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ili kuweza kukabili kikamilifu mapinduzi ya kidijitali yanayoonekana hata kutaka kuvuka mipaka ya ubinadamu, kuna haja ya kuzingatia kwamba Wakristo wanaitwa kutoa ushuhuda wa pamoja kuhusu uhuru wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu akirejea katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani wote wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia umuhimu wa kuruhusu teknolojia kustawi bila kusababisha moyo wa binadamu kurejea nyuma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa na matamanio haya moyoni mwake, anawaombea wajumbe karama za Roho Mtakatifu na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ziwashukie na kukaa na wajumbe wa sinodi hiyo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa diplomasia ya Vatikani kimataifa, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa, kuanzia Jumatatu tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026, anafanya ziara ya kikazi nchini Urusi kwa kukutana na viongozi wakuu wa serikali ya Urusi, baadhi ya viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi, pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Urusi. Ziara hii ya kikazi itakamilishwa kwa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu itakayoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkingi wa Dhambi ya Asili Alhamisi tarehe 27 Agosti 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka nchini Hispania lilianzishwa kunako mwaka 1980 na Padre Marcelino Casapuente, likiwa na lengo la kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kupooza kwa ubongo pamoja na familia zao. Kwa sasa shirikisho hili linahudumia familia zaidi ya 2700, na katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwao Jumatatu tarehe 24 Agosti 2026, wamefanya hija ya maisha ya kiroho kwa kukutana na hatimaye kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzuru nafasi yake, huku akieleza kuwa amefikia uamuzi huo baada ya kutafakari kwa kina. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi amesema ameamua kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais pamoja na kujiondoa katika utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026, na kwamba pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma ataendelea kuwa ni raia mwema wa Tanzania. Jimbo la kijeshi nchini Ureno limekuwa na mchango mkubwa katika ustawi wa maisha ya kiroho na uelewa wa tunu msingi za maisha ya Kikristo, na kwamba jimbo hili ni kielelezo cha ushirikiano wenye tiba, ustawi na maendeleo ya wengi kati ya serikali mbalimbali na majimbo ya kijeshi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hija hii ya maisha ya kiroho kwa waamini ni fursa ya kupyaisha maisha ya mtu binafsi kwa kutambua nafasi na ukuu wa Mwenyezi Mungu katika maisha, ni fursa ya kuimarisha imani. Kwa niaba ya Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka nchini Hispania lilianzishwa kunako mwaka 1980 na Padre Marcelino Casas Puente, likiwa na lengo la kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kupooza kwa ubongo pamoja na familia zao. Kwa sasa shirikisho hili linahudumia familia zaidi ya 2700, na katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukizi ya miaka 45 tangu kuanzishwa kwao Jumatatu tarehe 24 Agosti 2026, wamefanya hija ya maisha ya kiroho kwa kukutana na hatimaye kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, ambaye alionyesha furaha kubwa kwa kukutana nao ili kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema na baraka anazowajalia katika kipindi cha miaka 45 cha maisha na utume wao, na kwamba anamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aendelee kuibariki kazi na utume huu unaosimikwa katika jitihada kubwa zisizoonekana kwa macho ya wengi, ambazo zinapata thawabu yake kutoka kwa Mwenyezi Mungu pekee. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, lakini hii ni kazi yenye kuridhisha sana unapomwona Kristo Yesu mwenyewe katika sura ya kila mtu. Kwa njia ya sadaka na majitoleo yao wanatoa ushuhuda wa pekee kuhusu Injili. Amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndogo zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura 25 mstari wa 40. Huu ni mwaliko wa kutambua mtazamo wa Kristo Yesu unaowaalika kuzama katika maisha ya watu dhaifu, watu wanaoishi katika mazingira magumu na hatarishi, na wasaidia waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukua kama jamii ya kibinadamu na Kikristo. Ushuhuda unaonesha jinsi ambavyo shirikisho hili linavyowashughulikia watu wenye ulemavu wa akili na ulemavu wa kupooza kwa ubongo. Kwa hakika huu ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu unaosimikwa katika utetezi wa utu wa binadamu na ushirikishwaji kamili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa huduma, shirikisho hili limepata nafasi ya kuungwa mkono na ujumbe wa taasisi ya serikali ulioambatana pamoja nao kama ushuhuda wa sadaka na majitoleo kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapoiangalia historia yao huko walikotoka, anasema wanapaswa kweli kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwepo na huduma ya Padre Marcelino Casas Puente, ambaye kwa takriban miaka 45 iliyopita alianzisha shirikisho hili ambalo kwa wakati ule lilikuwa kama ndoto ya mchana, lakini kwa sasa ni uhalisia unaotangazwa na kushuhudia kwamba hakuna familia hata moja yenye mwanafamilia mwenye ulemavu wa akili inayopaswa kuacha ijitegemee yenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, leo hii shirikisho hili linaweza kujivunia kuwafikia watu wengi na kutimiza uhalisia wa yale niliyopata fursa ya kuyakumbusha wakati wa hija yangu ya kitume hivi karibuni nchini Hispania, yani maana upendo wa Kristo watubidisha. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka wanachama wa shirikisho la Marsodeto la Toledo kutoka Hispania chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa, ili aendelee kuandamana pamoja nao katika maisha na utume wao. Bikira Maria watie moyo katika nyakati za shida na changamoto kubwa, na kuwaongoza kuelekeza macho yao daima kwa Kristo Yesu, ili shirikisho hili liendelee kuwa ni kielelezo cha ushuhuda wa kweli katika kanisa na medani mbalimbali za kijamii. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 akawapatia wajumbe wote baraka zake za kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi ametangaza rasmi kujiuzuru nafasi yake, huku akielezea kuwa amefikia uamuzi huo baada kutafakari kwa kina. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa tarehe 25 Agosti 2026, Dr. Nchimbi amesema ameamua kujiuzuru nafasi ya makamu wa rais pamoja na kujiondoa katika utumishi wa umma kuanzia tarehe 4 Septemba 2026, na kwamba pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma ataendelea kuwa ni raia mwema wa Tanzania. Amenukuu kifungu cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kutimiza ahadi yake ya kujiuzulu ikiwa kungelihitajika mabadiliko. Taarifa yake inasomeka hivi: leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50 kifungu cha pili che ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149 kifungu cha pili cha katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona na hitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi yani CCM kwa imani yao kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nilipokuwa katika utumishi wa umma. Na wahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia

0: Nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama vyama mimi siyapendi sana, ujinga tu. Nchi yenu moja, nchi yenu wote, mnagombana nini? Nitakuwa mashahidi, hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwana CCM ameongea maneno ya hovyo zidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja. Kwa sababu ni ujinga tu. Na vyama vya siasa navyo vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake naye anataka kutumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi.
1: Takumbukwa kwamba Dr. Nchimbi aliteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Agosti mwaka 2025.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msururu wa matetemeko ya ardhi ulioanza usiku wa tarehe 24 Agosti mwaka 2016 ulisababisha vifo vya watu 299 na kuacha mamia wakiwa wamejeruhiwa. Maeneo ya Lazio, Marche, Umbria na Abruzzo yaliharibiwa vibaya, makanisa yakageuka kuwa vifusi na maelfu ya familia kulazimika kuhama makazi yao. Eneo lililoathiriwa na tetemeko hili linajumuisha manispaa 138 zilizoenea katika mikoa ya Marche, Abruzzo, Lazio na Umbria, likichukua eneo la takriban kilomita za mraba 8000 linalokaliwa na watu zaidi ya 540,000. Hili ni eneo lenye milima mingi lililokirimiwa amana na urithi wa mazingira yenye kuvutia, utamaduni na maisha ya kiroho. Ni eneo ambalo linawakilisha sehemu kubwa ya maeneo ya ndani ya nchi ya Italia. Ilikuwa ni janga lililoacha alama ya kudumu katika maisha ya jamii nzima na ambalo hadi leo hii linabaki kuwa ni ukumbusho wa huzuni na kumbukumbu endelevu. Hata hivyo, sanjali na majeraha haya, hadithi tofauti imeibuka. Hii ni hadithi ya ujenzi mpya, mshikamano na kupyaisha upya maeneo haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ilikuwa ni tarehe 24 Agosti mwaka 2016, Baba Mtakatifu Francisco akiwa amehuzunishwa na vifo, mahangaiko na maombolezo ya watu walioathirika na tetemeko hili lililotokea katika mkoa wa Marche, Umbria na Lazio hapa Italia, usiku wa kuamkia Jumatano aliamua kuahirisha katekesi yake kwa mahujaji na wageni, na badala yake aliongoza ibada ya Rosari Takatifu katika uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, kwa nia ya kuwaombea waliopoteza maisha katika tetemeko hili na pia kuwafariji wale wote walioathirika vibaya, ambao kwa hakika walikuwa wamepoteza makazi na mali. Akitoa maelezo yake kwa watu waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani kwa nia ya kusikiliza katekesi ya Baba Mtakatifu Francisco, aliwaomba radhi akisema pamoja na kwamba alikuwa ameandaa katekesi yake kama ilivyo kawaida kwa kila siku ya Jumatano katika maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu, Baba Mtakatifu Francisco alikuwa anaendelea kuzungumzia uwepo na ukaribu wa Kristo Yesu kwa waja wake, lakini baada ya kupata habari za kutokea kwa tetemeko baya la ardhi lilogonga katikati ya nchi ya Italia na kusababisha watu kadhaa kupoteza maisha, wengi wakiwa wamejeruhiwa, maafa haya yamepiga moyo wake, na hivyo alipenda kuutumia wakati huu wa katekesi kuonesha huzuni, mshikamano na ukaribu wake kwa watu wote waliopatwa na maafa haya ya kushitukiza, na hasa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na wale ambao bado wana mshtuko mkubwa na hofu kubwa.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kumbukizi endelevu ya tetemeko la ardhi lililotokea usiku wa kuamkia tarehe 28 Agosti mwaka 2016 na kuathiri vibaya eneo la katikati mwa Italia na hususan mikoa ya Lazio, Umbria na Marche, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya tafakari na sala ya malaika wa Bwana aliwakumbusha waamini na mahujaji kuhusu kumbukizi ya tetemeko hili na kusema kwamba naendelea kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha pamoja na familia zao na maeneo yote yaliyoguswa na kutikiswa na maafa haya makubwa. Imani na mshikamano wa udugu wa kibinadamu viwe ni chemchemi ya ujenzi wa makazi mapya kwa waathirika. Ni katika muktadha wa maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu tetemeko la ardhi lilipotokea katikati ya Italia, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia na ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna nchini Italia, ameadhimisha ibada ya misa takatifu huko Pescara del Tronto, Acquata del Tronto, kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea wale waliofariki dunia pamoja na wale walioathirika na janga hili. Katika mahubiri yake amekazia umuhimu wa kupiaisha imani na matumaini bila ya kujikatia wala kukatishwa tamaa na utamaduni wa baadhi ya watu kutaka kujimwamba fai kwa kumezwa na uchu wa mali na madaraka, na kwamba hili ni tukio ambalo litaendelea kubaki limeacha alama ya kudumu katika akili na nyoyo za watu na kamwe haliwezi kusahaulika, kwani limeacha mateso makali na machungu ya maisha.
1: Mbingu zilisikia kilio chake katikati ya usiku wa kimya.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni mwaliko kwa watu wa Mungu nchini Italia kujenga maeneo haya kwa kujikita katika majadiliano katika ukweli na wazi, ili kukuza na kudumisha haki na udugu wa kibinadamu, na kama wasichelewe kutoa msaada pale unapohitajika. Watu wote wanapaswa kuwajibika kwa kujikita katika nguvu ya mshikamano wa udugu wa kibinadamu kama chemchemi ya faraja kwa wale wote walioathirika. Maadhimisho ya mafumbo ya kanisa yawasaidia waathirika kujenga na kudumisha umoja na mshikamano, imani na matumaini bila ya kukatishwa tamaa na matukio ya Ijumaa Kuu, bali wawe na matumaini ya ufufuko na maisha ya uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, amehitimisha mahubiri yake akimwomba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo awashe ndani ya mioyo yao tumaini jipya, hisia ya uwajibikaji pamoja na moyo wa kujali wengine, kwa kuanzia na wale walio katika mazingira magumu na hatarishi zaidi. Mwamba imara wa upendo wa Mwenyezi Mungu wawezeshe kukabiliana na jambo lolote watakalo kabiliana nalo huko mbeleni, kwani kwa sasa wanafahamu kwamba Roho ambaye ni upendo wa Mungu unaokuwa wao unakuwa kwao, wabadilisha na kuwapatia nguvu na uwezo wa kuleta upiaisho na ufufuo wa kile kinachoonekana kupotea. Mwishoni ameombea baraka za Mwenyezi Mungu ili aweze kuwakirimia karama ya kuzaliwa upya.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa la Waldensiani lilianzishwa na Peter Waldo, mfanya biashara tajiri kwenye karne ya 12 huko nchini Ufaransa. Mfanya biashara huyo aliacha mali zake zote na kuanza kuishi maisha ya ufukara, akitangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ni kanisa lililoanza kama vuguvugu la uamsho na ufuasi wa maisha ya mitume wa Kristo Yesu badala ya kanisa la mwanzo. Walihimiza usomaji wa Biblia takatifu kwa lugha ya kawaida na kukataa baadhi ya mafundisho ya kanisa Katoliki wakati huo, na wakatengwa na kanisa kama wazushi na Papa Lucius wa tatu mnamo mwaka 1184 kwa njia ya tamko linalojulikana kama Ad Abolendam. Kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa la Wamethodisti lilianzishwa kunako karne ya 18 na hasa mwaka 1729 likiwa kama klabu ya masomo huko Oxford, na kupata mwamko rasmi mwaka 1738 chini ya uongozi wa John Wesley. Muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia ulianzishwa kunako mwaka 1975 kupitia mkataba wa ushirikiano, na unaendesha shughuli nyingi za maisha ya kiroho, kijamii, kielimu na kitamaduni. Muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia, kuanzia Jumamosi tarehe 22 hadi Jumatano tarehe 26 Agosti 2026, unaadhimisha sinodi huko Torre Pellice mkoani Torino kaskazini mwa Italia. Hii ni sinodi inayojadili pamoja na mambo mengine kuhusu amani na haki jamii, majadiliano ya kiekumene, haki msingi za binadamu, ulinzi na utunzaji wa watu dhaifu ndani ya jamii, maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu, changamoto na majibu ya ushuhuda wa maisha ya Kikristo katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kwa kugoswa na umuhimu wa maadhimisho ya sinodi, muungano wa kanisa la Waldensiani na kanisa la Wamethodisti nchini Italia, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa wajumbe wa sinodi kupitia kwa Askofu Dario Oliviero wa jimbo katoliki la Pinerolo kaskazini mwa Italia, anawatakia heri na baraka katika maadhimisho ya sinodi hiyo. Teknolojia ya akili unde ni kiini cha maadhimisho ya sinodi hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, ili kuweza kukabili kikamilifu mapinduzi ya kidijitali yanayoonekana hata kutaka kuvuka mipaka ya ubinadamu, kuna haja kuzingatia kwamba Wakristo wanaitwa kutoa ushuhuda wa pamoja kuhusu uhuru wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu akirejea katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani wote wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia umuhimu wa kuruhusu teknolojia kustawi bila kusababisha moyo wa binadamu kurejea nyuma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa na matamanio haya moyoni mwake, anawaombea wajumbe karama za Roho Mtakatifu na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu ziwashukie na kukaa na wajumbe wa sinodi hiyo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa diplomasia ya Vatikani kimataifa, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa, kuanzia Jumatatu tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 28 Agosti mwaka 2026, anafanya ziara ya kikazi nchini Urusi kwa kukutana na viongozi wakuu wa serikali ya Urusi, baadhi ya viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi, pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Urusi. Ziara hii ya kikazi itakamilishwa kwa maadhimisho ya ibada ya misa takatifu itakayoadhimishwa kwenye kanisa kuu la Bikira Maria Mkingi wa Dhambi Asili Alhamisi tarehe 27 Agosti 2026. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kwa niaba ya Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.